0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: AJ-produkter lagret.
2: AJ-produkter Norge her.
1: Ja, det en ny beställning?
2: Stadig nye, klar for en stor en?
1: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
1: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
2: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
3: Bibliotek. Check AJ-produkter NO.
4: Vi byggmaker hejar på dig som bygger terrasse. Och bygger och bygger och bygger och bygger och fortsätter att bygga långt in I fällesferien. För så bygge och bygge och bygge helt till du märker att det kostar lite och alltid göra allt själv. Med prismatch på terrassbord och ett gott tillbud på byggeprojektet ditt är det bara att sätta igång. Eller sett ut til en av våre anbefalte håndverkere med fix ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
5: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene.
6: 1881 Underholdningsguiden
7: Klokka 10 I dag det klart for en ny senior-uni I Morensalen Trysil Folkebibliotek. Dagens digitale foredrag Luthers revolusjon, hvordan en mann satt Europa I brand og skapte en ny tidsalder. Foredragsholder journalist Arnt Stefansen. Mellom 12 og 13 det tirsdagskaffe I Engerdal frivillig sentral på Drevsjø. Trysil kino I dag, The Devil Wears Prada 2 klokka 17 og The Mandalorian and Grogu klokka 19.45. Mellom 19 og 22 det klart for trimdans I Engernese samfunnshus. Målgruppa ungdom og voksne, kjekk motion til musikk, salg av kaffe, vafler og åra. Ta gjerne med deg I vinst. Så får vi helt til slutt også plass til at Slekt og Data Trysil tilbyr effektiv hjelp med slektsnøtter I morgen på Trysil Folkebibliotek mellom klokka 11 og 13.

0: Vad har ett vinnerlag och ett nytt hjem til felles? De bygges med de riktiga valgene. Hos ABC Hus får du genomtänkta boliger, fast pris och en enklare väg till ditt nya hem. Färdighus från ABC Hus. Enklare blir det inte. Gå in på abchus.no och last ned huskatalogen idag.
1: Nå skal det nyttes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker I løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker, fint hele sommer. For vi I Kiwi.

0: Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss I Spar.
1: AJ-produkter lagret.
2: AJ-produkter Norge her.
1: Ja, det en ny beställning?
2: Stadig nye, klar for en stor en?
1: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
1: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
2: Du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
3: Bibliotek? Sjekk